kayo ma ba mo wi pe babalawo tabode la nse se en to fa ni ta fi fowo ranse sile se radio yi wi pe ati egbe ogbon seju nbe e ba wa gbe ogbon seju yi nitori pe ololufe wa na lo nseto lori afefe.